Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, ruttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: heart, and there's no fire in the flame.
1: Hørte du det ikke? Så lurs da, og fm1.fo.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsninger til vindene. Og sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvik, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tur. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

Brannsamventilasjoner og fasong og godt inneklima. Visste du at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i det er ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjoner renser og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvik, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og I ødlom vekkere.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivóðari.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
6: Frá gulleglokum, til tikkum og jómuxaskifta vindegi og húrar, lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rátsjafa til bestu lásn, húr átjöpis og eubindand. Við veit að dykta gau vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasetum. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt det. Og innan vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Det var tjuv framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tige skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. En enfix teker skorstein 9-4-te, helt fra tetsjen igjen, och nyer tjattlaren borster på en av hannet henne og tetta hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kultabrunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
1: Mått lekker sommermelskere av husakere og hodebranta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkere heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500 med Gliokon av Bjørn Degelbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Aynasta Ihuksjon. Strandamaling.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for Einas 8905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjer hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allierer.

Opus. Vi vet at alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk hva en så er landet. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tur. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekker.

0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overvektkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbårne filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og utsjon, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og rekler etter ditt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
2: Høyre FM 8, 1 av 5 skal vi skje i hovedstaden.

Det var to framt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer på seg liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

fra Eidsne. Nytt tilbos på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjør en nødgjeldom til main sofa for 1.8.1995 et logger av Nordic Continental Song

Lønnsadministrasjoner offrer et sunt og godt inneklima. Visste du at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbårne og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inni til i røyn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og utjon, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjoner rensere og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nyer kjattlæren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nyer i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Vi veit avlutende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvik, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og I ødlom vekkere.

Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nutsje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Negrantøy. Leta du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplevd Nutsja Suzuki EV+.

Berg Motors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki e Vitara. Les mer av bm.fo.

Opus. Vi vet at alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Jeg sjekker hva en så er landet. Nå er det til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva som er å få et tilbud til just to inntør. For mer kunning om å gravere skjermen på opus.fo. Opus. Samband og gjødlomvekker.

Intersport. Ser av vel omtaktu jakkaner tja McKinley til menn, kvinner og bøtten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Visstu tú að Vensel hefur að plátuversta, við umvælur öll bílmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggjarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lakk.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Kondur du hugsa þér að nudjan, stúlfotan og framkona bíl? Hör svo hér! Fyrir nudji og móta 50 fyrir að bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við YouTube. Og bænt nú kannst du få af fyrir einans 293.000 kroner eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarskanauk, så það ræður man skunda sig. Stökkun á gulvi að tjalla fjörðu og upplif bílinn sjálfur. Eller ring 255-255. Svo finna við röttu lösnuna til tóin. Fyrir bílasöla.
3: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene nødja Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndja der oppfyr til fra samlig en prøys.
4: Værst du kved? Det gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Tva Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter enn elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki kvalitetet, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom en av gulvet til Bergmotors og opplev nødja Suzuki Vitara. Les meira og bm.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her tøyende av FM 1.
9: Landstyrskvinnan vi hälso- och årskomalen Eidis Hartmann-Niklasen vid årsfunden och hälsostånden WHO och i Genev. Det är sera tydningar vid jag färger Lotec och i allt jag var samstarv i östen i A-hälso- och Genon. Hälsotroblökar vid jag inte landa mörsk. Tog är allt jag var samarbet och samstarv avgörande för att trycka en borardicka och trycka hälsoskipan för att ödel, säger landstyrskvinnan. Under årsfunden var Eidis Hartmann Niklasen på en tilna særlige møtøkker for innbåten om gesten til Íslandske Hølsomalere og kvinnene, Almo Møller. Eidis Hartmann Niklasen kunne i Íslandske Hølsomalere og kvinnene om at færger innstyrkjøres parter av samstarvnen fire smålund i Europa til som kallet Small Countries Initiativ. Ísland limur hér som samstarfnum, Anna Möller sværa að hún fyrir arbeid fyrir fyrirskar lótug og Small Countries Initiativ. Eidis Hartmann Niklasen hitti æstin fyrirvrandi stjóran í danska helsastúrnum Søren Bróström, som nú starfa som ein av næstu rátsjöfnum til eilskrifarnum í WHO. Æstin hann segi sig vilja arbeid fyrir að fyrir að gerast parstur í samstarfnum fyrir smálund. Effekten særlig om at vi til hessen årsfonden til WHO kommet et sted vujar i arbeidet til fergen som snur seg om at gjøres parstur av samstarvnum for smålund i Europa. Jeg vant det var nekk av hessen samstarvnum til smålund heva nekk til felax og kunne læra nekk av kvarjon øron, sier Eidis Hartmann Niklasen etter fonden. Rutt Vang, som forskvinna og i framsøkt, vil hava landstyrskvinna vi almanna malon, Margrét Stóra, grøya fra om almanna versi til ettertektar enn að nýjastofis að lagt inn sinns ombudsmanni og i samband vi almanna versi. Hon vil hava i grøn 2 altus av fyrirspurin til að vita om Allmanna verset teker til ettertektar nye støvna til løgtens ombudsmann er at avkjeren er flyta og et omlitt latingar tilbå til sans er avkjelt og. Om jeg fører avløyngen er at avkjeren er avkjelta og hever etla fer allmanna verset oppgjøver avværende foreldron anna etla tidliga tilbå som lever opp til krøvene om man er framhaltende til tjenest og tog som være eira gære. Og i vimmersing til fyrspunnsen viser Rottvang at fyrir gavun mana i søyan kom dagsins ombudsmæver vi allite om avkjørt av allmanna versnum om a flyta omlatingar tilbå til sans. Flytinger var gjort lotvist som avløying av spæring som var allagt allmanna versnum i samband vi fortsatt launa fyrir 2026. Lotvist tog det ikke er etnast a finna noe kjøle til omlatingar tilbå i havn. Nå er det gavur 14 er lomnaltingen er rusast, skal omvælast. Herrenfremt er at en lyre røntgen å få en kinsamman rakstor vi større røntgen, sier hun. Ombudsmæren kjell til den nye stod at autoja tilbøya samtidig ikke kan sies det være et framhald av tjenestene batene fikk i havn, er avkjøren å flytta tilbøya en fyrsittingarlig avkjør. Her stånden har skilt å høyra teg som avkjøren omfattar, og ikke en såkalla utinnende fyrsitting som allmannaverket annars mette avkjøren å være, sier hun. At allmanna vissi ikkje hefur framt høyring hefur teg álaing at avkjörum að metast að vera avkjöldu, sér ombudsmæðurinn. Her að sett metur ombudsmæðurinn að flytingin ikkje er framt av hann við batsis besta fyrir eiga og tog er strúi við aðsettingar í bægi batnarrattenda og breg sottvalalón. Elverand til tæmis som skulle flyta av að vera í milnum og græs frá að teg eru sér ánögt við avkjörna. Som skilst hafa flöyri tarra valgt ikkje að taka av tilbúna samti og búi enn eftir önnum tilbúi teg mitt að vera nögtandi, sér Rottvang. Og í fyrirspurningsnum til Margrét Stóra, landstörskvinnu við almanna og bústegar Málun. Svo það vekkri sjokkun, 17 partinn gongra nýr í sunnan og minkar nýr í luti lót minn í 5 metrar om sekundi. Enn verður samtri og okkur til aðli í stofun etla mjörska kjent við drífi. Og í nótt verður yfir höfur torst og hítum frá litja millun 8 og 11 og hítast í. Ísli var tóin í áttanum, við verður aftur við tóin tón klokkan 17 og bónt eftir það, svo byrður stjötnin á skrónni, stjötnin som politikkur á skak. Við verður aftur við tóin tón klokkan 17.
10: Hefur du brug fyrir tryggum flottninge til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bujetuina tryggare.
11: Opus. Vi veida avlutande kommunikationslösner til vinnna. A tjekkve en så allante. Nøytjenda til 21. mai er vi da Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja vasåkara og få et tilpå til just to inntør. Få meira kunning om å gra virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkre.
12: Hvis du tog, er så god til gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattaner, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til så god til gang. God til gang. Tofta Jack 2, gulle veit.
13: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, ch

0: Mot lekker sommermelskere og husagere og hodeblanta. Kommer øyne okkere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Følg bare av blanta.fo eller ring 32500. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Brandan.
1: Fra Eidene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt for deg. Vi tar hjemmesiden og grann eidene.fo og les tilbås på deg. Eidene. Et sinter hun allierer.

0: Lønnsom inflation og fra et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og fylkesjuk? La dere trykke der at her to andre inn i det er ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og utjon, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har fått ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
1: På Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekker.

0: Opus. Vi var da allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkva en så allante. Nuchen dat line juna mai er við Atlantic Fair í Klaksvík, er du kan vitja vas okara of at tilpot til just to enter. For meira kunning um okara vissema á opus.fo. Opus, samband og í öllum vekr. Hans first hour við Badon í Klaksvík. Leir den sunna mai við sista sellar til Klaksvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon tiltagund við Badeilen. Tilbendingar kostnader er 300 kroner, og vi råkner til alt noen en god måste til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvøk.
1: Kontroprosent forrest av FM.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner til McKinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil intersport.fo alt du gjør åpne. Fra Eidsene. Nytt til å spille hjemme siden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er hjemme hos jokere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.
2: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodebranta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av branta.fo etter ringt 32500. Vi glir dere av bjøret til Gullbors. Vi suttet av Hotel Brandan.
3: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFX tar skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunne borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
4: Opus. Vi vet av avløytende kommunikasjonsløsner til vindene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gravisere med opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spelar saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun en að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, við vil hafa bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Uylegg tún, á bilrögt, kurlavensel.fo, ella á telefon 35-45-30. Vensel, bilrögt.
2: Vart här nu ett vindöjå, sätter sig samband vid gulluggar. Vi tar vår störst urvalda vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluggar, tofta check 2, du får en tjejsde, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
3: Klockan är Håkon tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Miljoner kronor är årlig lövkarmen som landsverk har brukt för om året bara till landsvia kärve nästa årne om tomnels att han när till löktingen skulle främjas och nej vad vi lyckade i östen ska gerast. Upphattning är närmare två ifaldning av upphattning som i mig aldrig brukt upp av landsvia kärve senast och tutsch och årne. Tan upphattning är 155 miljoner kronor. Men tar vi hand samståndes tid som risast ära vid Lykals ettersläupe och överhoppas i uppdragna ära tutscher. Tarvren är lustor i en nutjär frågröng som landsverket vill skriva och som är läten Jakob Westergaard, landstörsmann i Vennomalon. Vi i Karmlund till landsverket är 200 miljoner om åren, nästa 4 åren som skulle marskas till att tacka toppen av äckvistliga vid Lykals ettersläupen om. Senaste tullen för att ett släppet säga att Europa tillsammans 345 miljoner kronor. Men Marion Weje Thomasen som stjär i landsverk säger vi utvarp i jar att det här tälje är från en omlöjt tutsjare gamla i uppgör och är näkst större nu. Och i något av frågrönsen vi skott upp att en verklagslöv är gjord för 200 miljoner kronor som skulle marskas till vid Lykalden nästa 4 åren. Og frammeetter skal vi lukkalt råknas vi, tannutjar og løver vera kjørtar og i veier og tunnlar. Landstorskvinnan vi høyts og årskomalen, Eidis Hartmann Niklasen, har vært i årsfonden tja høyts og stavnen, WHO og i Genev. Jeg ser at høytningar mykje er fyrir lovtak i alt kjava samstarve, æsni og høyts og høytsnån. Høyts og troplågar vira ikkje landa mørsk. Tøy allt sjóa samarbeid og samstarv avgjørandi fyrir að tryggja eina búrardykka og trykka helsuskipan fyrir öll síðan landstorskvinnan. Under årsfondnum var Eidís Hartmann Niklasen búinn til að særlega með útöku fyrir innbóttnum tja úslenska helsumálaráskvinnunni Almo Möller. Eidís Hartmann Niklasen kunna í úslensku helsumálaráskvinnuna að fyrir innstja að gerast partur af samstarfnum fyrir smálond og í Europa nefnt Small Countries Initiative. Úsland limur í þessum samstarfnum, Alma Möller sverið að hún fyrir arbeid fyrir fyrirskar lúttöku í Small Countries Initiative. Eidís Hartmann Niklasen hitti ösni fyrirvrandi stjóran og danska hölsustúrunum Søren Bróström som nú starfa som eina næstu rátsjöfnum sér eilskrifarnum í WHO. Ösni hans heisi vilja arbeid fyrir að fyrir gerast pastur af samstarfnum fyrir smálond. Effekten særlig om at vi da hesen årsfonden til WHO kommet et sted vujere og i arbeidene til fargen, som snur seg om at jeg parstår av samstavene for Smålund og Europa. Jeg vant meg nekva vi som samstavene til Smålund til å ha nek til felaks og kunne lære nek hver av øren, sier Eidís Hartmann Niklasen. Rott Vank hefur sett en spurning til Margit Stora som är landstorskvinna vid Almanna Malon. Tänkvillan vill ha landstorskvinna vid Almanna Malon att gröja fra om Almanna versiteker till ettertäktar en av nio stövåtsallöktingsens ombudsmannen. Hon spyr tui landstorskvinna såleis teker allmanna versi til ettertektar nýjustofuna til løgtingsins ombudsmanni at avgjerna flyta omlatingar tilbo ur havn til sans avgjeldu. Om jeg, hver avlænsin at avgjerna avgjelda og hefur etla fer allmanna versi a bjóa avverandu foreldrun anna enn tila, etla tílega tilbo som lever upp til kröfni og manna framhaldande tænastu at þú som vera æragar i havn. Og vi mennesker kom til fyrirspunnen viser Rutt Vank også at fyrir gavun måneder i Søyane kom lagtingsens ombudsmøver vi avlite om avkjørtja allmanna versjonen at flytta omlattingar til på til sans. Flytingen var gjørt lotvist som avløying av spæring som var avløgt allmanna versjonen i samband vi fortsatt for 2026. Lotvist høyta ikkje rettnast a finna nutt høle til omlattingar til på i havn. Nå eirakar i fyrstan omlattingsen er rusast skal omvælast. Heromframt etter en lyur i røntunnen å få en kinsamare rakstur vi større øntun, sier hon. Ombudsmæren kommer til den nye stået at autøy er tilpå i at Santi ikke kan sies det være en framvalgt av tænastene badene fikk i havn, avgjørende flytta tilpå i en fyrsittigalig avgjør. Stånene vi skilt og høyre teg som avgjøren omfatter, og ikke en såkalla utinnende fyrsitting som allmann er ikke annars mette avgjørende vera, sier hon. Allmanna verki ikkje hefur framt høyring hefur til álæging at ákjörum að metast að vera ólöglýsir rúmbúsmæverinn. Her að sett með rúmbúsmæverinn að flýtingin ikkje framt við bansins besta fyrir eiga og tói eru strúi við ásettingar í bæði badnarattunda og, og breksáttmála nún. Eðverðan til tæmum som skulle flýta hefa verið í mýlunum og græst frá að þeir eru sér ánögt við ákjörina. Som skilst hafa flöyri þarra valdt ekki að taka á tilbúinna sandi og búi enn eftir enn tilbúi þeim eitthvað vera nögtandi, segir Rutt Vang lögtingskvinna fyrir framsögn og í fyrirspúrninsnum til Margit Stóra, landstorskvinna við almenna og bústæðarmálun. Og í apríl var 302 fyrst flöyri í starfsfalkaskæranum samanbúri við saman mána ári fyrir. Heitur en vöxtur på 1,3%. Starfsfolk at heller vekster framvegis, men søgnast og arne I vaksteren vikken av næka. Tessast at trenden som løser gongtna vi at rønsa fyrir årstøyar frabik og øron til vildarligon brøytingon. Og I april var vi 3.419 starfsfolk I fyrjun. Det jo 302 for flere enn I april manna I fjør. I april var vi 15.500 manns larbøys og 14.900 kvinner. Hetta 230, eða halvt annað prosent fleiri menn og halvt annað eða 1% fleiri kvinnur enn sama mann í fjör. Kvinnur sem arbeiða undir almenn og rægi verið allt samt fleiri. Meir enn heldin, tæfði sig 6% av starffolknum arbeiða til arbeidsgjævaren undir privat og rægi og restin 3-4% til arbeidsgjævaren undir almenn og rægi í fennur almenna stónar og almenn parstafélag. Vi hokta til Kínun hver sær bytið tó eitt amma. Næsta tver og trímun kvinnun arbeidar til arbeidsgjævar undir almenn og rægi meðan av mannun það best fjóri hver som arbeidar her. Gongtið vísir af balkurinn og vaksin lútfassi að mest þær sænast og arni og kvinnur som arbeidar til arbeidsgjævar undir almenn og rægi. Tjá arbeidsgjævar undir privat og rægi hefa kvinnur her að smjóti haft eina lutla negativa gongt. Tjamannun myndin örvise gongna vísur at menn som arbeida tja arbeidsgjævar undir privat og rægi vort stöfut fleiri sænast og arni, tó vöxturinn minni enn hann var arin 2020. Tali á mannun som arbeida tja arbeidsgjævar undir almenn og rægi rattlega stöfut yfir tói. Det lúti og ætti að fratta samanstöytin som vera bátastefni í Vestmanna, 17. Parsin leiðaregin, tói hann sjöttgengald bátur við flóri falkun sildi inn í súina af bjargingarskipnum Brimli. Vaktlaugjana lögreglstöginni í morgun hefur ætti nútt að fortelja. Lögreglan kannar máli og efurir flóri falk. Yfir höfur hefur verið torfvörð að finnja nekka að vita um máli, langt og frátti að eua upp hendi. Opa spurningin og í morgun om ekki mörg kan fóast að vita om hendingsna, vísir lögreglan til eðmarska og skrásittingsna tja vörn og máli. Ein person var flott frá landsjúkruðsit að eða upp hendi og tefa við trillum. Hini og bor var flott í land og við sjúkrabili flott að sjúkruðs við smarri snuttun. Jn.fo var það að segja að sjóvinn stúri æsni kannar máli. Lagtingsens ombudsmæver fikk 104 klæver i fjør. Av tøymo var 53 endelig avgrøddar i Arnon, heromframt var avgrøddar 23 klæver fra undanfarnon Arnon. Av tøymo 116 klævene som var avgrøddar i fjør enda av 26 vid nyestøvun, annakvart i allidig eller skrive. Vi fjør lett ombudsmæveren æsni ur hånd om fragrøring fra tøymoen etterlidsvidjanon og kanning av malet som var tidsi opp av eiknon avon. Og jeg fra grønnsnir og æsne tver grønner, ånder om vantar fyrir mismun i samband vi tælkjelning av tænastun, og hin om badnarratten der sottmala og lauarsmui. Og så et sintur om utrott, tog i hastegin skipar FSF fyrir tøynda fundi av Tørsvalli, herr Petter Klemensen og Eion Klakstøyn, avgøyvist landslisvenjar tja kvinnun og mannun, fyrir a kunnkjera haupanar til landslisoppgavanar i juni. Fyrst og kommande måned skulle bæði kvinnlandsli og mannslandsli i eldnattur. 5. juni spela kvinnar HM undan kapgardista utvalli med Georgia og 7. juni spela mennir fyrir að distin í Baltic Cup ta Estland tekur móti í Permo. 17. distin sjá mannslandsli nun í hessun umfernun verið 19. juni og ta verið mótstöðli annarkvart Lettland eða Litauen. Og i hessum sambandi skipar fótballsamband fyrir fyrir tvinda fundi í Trinstón í Ötna á Tórsvalli höstdægin. Og tvinda fundum fyrir Petur Smith Klemsen, landslisvenjar tja kvinnun og Eion Klakstøyn som í landslisvenjar tja mannun að kunnkjera hópanar til landslisuppgávnar og í standa fyrir framann. Tvara vekkrið, 17. partin gongur hann nýr í sunnan og minka nýr í lúti lótminni 5 metrar um skundi en samtri og okkur stæl í stöfun eða mjörska kjent við drífi. Og í nátt yfir höfur túrst og hítinn mittlun 8 og 11 stíl. Ég sem varur tóinn á öttarnun, nú eftir að lúsikanar hafa verið svo hefa við stjötnin sem er politikur að skak að skronni. Vít við aftur við tóinn í morgina mitti.
5: Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsninger til vinnene, og sjekve en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om åkere virksomme på opus.fo. Opus. Samband i Ødlandvekk.
6: Kunde du huske deg en nødvendig stålfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nutje om att femtja för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

Tja Bergmotors er vi helt elektrisk. Nudje er vi tæra, er femte generasjon vi tæra, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven tja Bergmotors og opplev nudja Suzuki er vi tæra. Les meira på bm.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastisk prusen. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Opus. Vi veide alle utende kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hos åkere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekkere.

Visste du at Wenzel har en plateversta, og vi omvelder alle bilmester? Bakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Opus. Vi var det allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkva en så allante. Nuchen dat line juna mai er við Atlantic Fair í Klaksvík, er du kan vitja vas okara og fáa tilboð til just to enter. Fá meira kunning um okara virksemi á opus.fo. Opus, samband og í öllum vekrum.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfruomere, østers, durok svunakodlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekvanna. Forelekk bor av blanda.fo etter ringt 3252-00. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi sutter etter Hotel Blandan.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så allante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og I ødlom vekk. FM 8.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vindene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og I ødlom vekkere.